yemu bebre di nyame hyase ewa brabo mu nanso du bebe no ye die fi ase se ba no ye nyame to njan yemu bebre ya brabo mfi ase na ye pa nanso se sei bibia baba bebo yemu bebre je nyankopon asi njan isa ne se ye die start se banti Gradia sema yeti asese nyame bo ni wiase no emfiti ase no na asase no aye sakasaka mi ewu no na na esum ebutu asase na kata asase ni nyina so ni ni mesum abo wabrabo so ededei oba bi su beme bi esu esane sa wade ya owuremu no ne ye fefefe nanso se se esum bi eb kata so

ene wukulo na nko ba wani chipa but see ni me bia start aye basabasa hwe wukase yi hwe wukase yi hwe wukase yi esa ne say asa sino su ye sakasaka ni eguno no edie de nyankopon ye ye ejuma na start ye basana ibi a doctor fa ka tro say yare bi wo ni padua mu ana hwe wukase yi ibi se me yare ya ne bekume wo de sa na wo yare ne ku wampa obise awari ye bi ni aya na aye enye ye bi mu ye hu awari ya na ntokwa o ha ni amani bebere wo mu na so ne ani ji asam bebo bi mu ye wo be ka no ehu bia e de na nyankopon ye ye e bra na asase ne ye sakasaka ani ebu no Mami bi ehuti mi ukuru ma wo fajabu wo se he obema ya medibu sika bua ne pa na wo ma me fa ne ma bi famu yimu obiso urade betia sa obema ika de bi menka sa debi imu ya de nyame ya boni wi ase wa boni soro ni asase wa boni eme wo mu na fu nyame nyina baba ye basa Edine uradie ye. And God said, Genesis chapter 1 verse 3, and God said, let there be light. Yemi jina hudu mansa. Na ebura na niye menjina haye basa. Niye menjina esum ababe kata. Asasine nino. Edine uradie ekaye. And God said, na uradi kase, let there be light. Yeah, how near money a ban ye can I am ya? Ubi Albana starts if ye never and a crowd ban or call ye one man bed ye. Fafa yam Bible. A cassa mean to me sacred nipa. Shekasa. A team you make a crack.

fuo ke kasa kasa kasa na se nyame hwam ebuwre wa bra bomu a ba bi e bon no nsakra yeti meba na nano no John chapter 11 ebra na Yesu Kristo ebuwre Mary ni nnyua mate fie ebra wo nnyua ba ma ba kwa ye fe ne Lazarus wo wudo Mary kachile Yesu Kristo se owura sanka wo bantam kakra bi anka ye nua no wawu Mary kachile Yesu Kristo kachile Mary se Mary so mankan chira we se mili wo suri ene nkwa fie se Kristo power brabo mo ani ewu de nyankwa ni anya nkwa de fifi na ni fifi de fie ase so aba ti jumu bi fami fayem bible Yehuwa asambre ya mbire mubi yemu Kofi frawo, ajua frawo, kwame frawo Yawo e frawo, akene e frawo Wasi sambra na brebo mubi yemu Nani ye etija nini ye aseino Drive a bi edi yesu e frawo asafo uradie nanope Wasi edie mpona minye ye Ewa kei yuhu